0: C'est lui le Vatama Ali Salama. Mais complexe scolaire, la fortune. Kwanza siri ninini. Hakuna kubahatisha. Wanasomeshwa vizuri na watu. Na upande wa usalama, pisa nyumba ina. C'est lui le Vatama.
1: Maziwa apudre, le apudre. Kisha kosera bure nyilu kwa mustadi hapa juzi. Juu ya